0: Mpira tegucha nyumira Ogwa wadi kapo Rufanywa na France kujijam Spain ya jipie Katisicha guagara Elani indabulinzi we guguera Kwa guanta mieda Ateze nabakisa Mtu ayogele kuchimuli mkumutima Nada kwa uruo Tumemaze katonda mukeseza Atuwa mukisa kwa mbile tukora Uruwa tuwele mwamumumuli chimuchotu na chetuaka lukora Atuwe vya tisungo kwetake nebe tuwe gomba mudunia Chijia kutubele na changu okuwele na tuliwa wanguzi Na tuwe kutekuye Katuzuku kide kusimba Edabo bango kiliza ngomanyi Tinoruna kuruwa lero Lulimu mwoyo wa mkama katonda Nzikiliza ntiogena kubele mwanguzi katigamba chamina
1: Simba, ewulirizibwa katitewe pako kuvuganya Simba, uje kutuka omutima.
0: Kanzije tuwerezo luyimba lwa mukeze, agangezeka kwa sitema microphone so, good morning.

0: Ayi. Mwakede mkuru aniono somo. Nyo. Waalaikumu salamu warahmatullahi wabarakatuh. Ndiye tuli mkuru oliote saba. Amina. Mesabo.
1: Ne kusima kono
0: Okay.
1: Okay.
0: Kale nkutabe gwabale kuliriza nokuzuku kiranga kumpologoma dalimbye nyo abana be kasanda abana watu mwenamba buzako nyo kuzuku kiranga kusimba musima nyo kuba nti mutuulirize eno nafune tusima kuba nti mutuuliriza tusima nyo kubanga mwe kumira kusimba abantu side zao abali emitiana na mwe tobuza kwenyo timuli mutia bantu bapfo bali buku yao abantu bali side za wali eri na miringa boita mu boti nogwa paka side zari ekaramba babuza kwenyo chiganda mwe bali kuliriza nga simba ne bandambene mwe na mwe bali kutumbula nga mporogoma oro banyanyi bapfo bali side za wane kasengeje banga mati wauliriza nyo rubogora simba ne bali ekachiri kayunga tubabuza kwenya bali ekasao ne mitundu byenebe uliriza rubogora simba na bali ku www.yodisima.yuki na mwetu wabuza kwenyo aliatia aji kalifanya taki atha salamu alaikum swaba wabale kuliriza simba waluwa mchala wa mwita polin okota liya umiwe sauliza nyo simba nuru na magimbali Denmark na kubuza kwe wabale kuliriza simba aliatia maria musubuga wabale kuliriza nge mprogoma bangama chuzuku kila koko nongo tumbu de mprogoma idembe nsima nyo uwele zori imba luwa mkeze laini yange na jugude oda simu za mweze nizi owayi Wanji mukuru ndi burunje saba nyono
2: simba muganda noto ba burunji eh ngodaba na kutuliza please na sene tugeja kwanza mbaya ne dogo
0: yes sabo
2: bakka jwa kama kanga bridge saba la mbaya boda boda muanja tinga boda gadi wa saro ngo kwa kianga
0: okay
2: kata na ko rwimba ro mukeze kandi wereze ko baro za wite ai seru ko mtaro yo mwagala nyo abera mama lise wakata ai abera mama jenye chengera abera tata basa kalagala changa to Abira ona rombo wabana abanjo kutalo ya imu wakara nyo Abira wambasade mwanji mayanja asani Kosi, abira ona kini changide utete waswa Asengeyo, mchala wange na kito jas mwana mzi mwange itampogula nti mwakara nyo Webale kuweleza tata
0: Nkari webale kuliriza na kuzuki ranga kusimbo kumkubila kwa chikuru Echo chinkakasa nti wazuku senda Nebo zuku siza kwa nchimanyi wabwa kuhulide Gekasera basituke mavembulidi Owaye Wanyi mkuru Je tuli mukuru oliotesewo
3: Batekete ikyakute mubayindi
0: Echagude wa
3: mubayindi
0: Ey binje bibagwako
3: Omuyindi nyowera okwirisima iri batatte olindo lalolupya
0: Eh
3: bali katonsira Wera byatatte kwirisima iri nate olimba
0: Bebali
3: Bali bali nyo
4: Kaline yansisa nyo we bali kuzuku kakamba bakaita awadi ka space day na kikabada kaimba ko mukeze lunakorwa lero lekambana singe ku boti mfune kubasindise ku marobozi gabwe saidi wano gusimu ya fya mambia esazo sanga nayo wanaba ya marobozi malala nabone basindika amarobozi gabwe gemuli abazuku saba ulirize mprogoma yidembe nzene manyi ne manyi bya Echintu cha mpisa mchikola mutia Mbusibuza Mbusibuza gombuza di Mbute kaza alate kafu na rubuto nenebuza Mbuzo salati Simba
5: Asawande kwa rutula
4: barakati Waleikum salamu tullahi barakati
5: Kali kira tuweleza
4: Ok
5: Mwete roma juma gasinzi doro nansana
4: Ok juma
5: Kema kumukeze nsawaka weleza ako
4: Hmm
5: Mwanyo naze mamuzongo ngalibu wengi Nkaweza kumgana angifabu kami ngalika mwucha Nkaweza kose ngawawana Fatina chiloroma ngana yali kamocha Nkaweza kone ufono ngana yali kamocha
4: okay.
5: Sikanenze kiloroma juma inansana
4: Nkale juma inansana webali kuridiza Owale
6: Kwasi webali kuweleza
4: Ok
6: Kavulicho Siganetone always Abu Dhabi Oluyimba lw'omukeeze ndiweereza ku mama wange Omulungi nakiboneka prosi amanyikiddwa nga mama Lydia Entebe nakiwugo ndiweerezaako sister wange Nakibeeru Anet entebe mu kitoolo N'abaana bange Kristani ne Travis Bagume essaawa na daddy akomawo
4: okay.
6: Babeere bagumu
4: Bagumye atomjala yenga tomugumiza kwa kati aizo kubeno nga alimu kwe masaka nge gongole sibaka wele ayi ayi nga deno ataka na deli ya deno nyabu
5: ya msika kusiwa mabituweleza kutika wate simpi jima kwa huko njigo
4: okay.
5: Ya msika kusindikiza ulimbalo mkeza niwelezeka watu wa nini atema kwa huko njigo tukukulu wa usana kamila katakwe walo nziki emu Uganda wero mwonga mwawino chakaga mfunga wa kiso na wero vidiki ingarishi dita na asuna jini makuwa kwa njigo chila ule siyo ima kwa huko njigo na wajia kumide kwa unanza kutika wate simpi jima kwa
4: Nkare sebo sima
7: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasizo tasebo
4: Nkare sebo

0: Binsangawana.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawana.
1: Uyino lusolo bezo bwaka mwenye mwenye buyingira.
3: Bali nangae.
1: Atali ya mama yake kama naye.

0: Namagas at a get it.
1: Homusu Aswayeda.
2: Njiye nongo seme ya binsanga wano Gabwe wandi kiba mbitabu vya febi tuko vebi ya maulide
3: Yolwalele pude mchitabu cha feba nange chitukufo Ngegamba Omu imbi ya utspokeni bobi wanisapota kabaya Gwe manyomlu Joseph Woji Bamu kwa tena kweze neva muteka kamu kumuenda Mpozi police station kumitiana road Polisi bondi batu neva muta Na ya gezo kufa mkumira ngama nyona tachala wakwela mapengo yenjini ya jude minimo Kamuleke munae kwa kabai wa mingu sasi denyo na ikangende kubarambaru kahara Avudeo na agamba avu nabalo ozo kumulo kasimanyi kubine vienevi kena masu viakura Mumogena kuloka musanga no kusanga mula ikate mmanyi muzenari mtegesu wafifuru wa manku njukira mulunji Waina wasanjame febu soka angama vena no mko Wajeji maja wasanjame walu genkuba guma manyi Walu ya tikashu waliku
4: Kwa ni yogira nuku
3: Ya tikashu waliku kumuli Kubati vala
4: Little flowers
3: Little flowers Nena masajia nema sa Nema kana ene damana Ene wanera Sali chisawe Kati hava labu demu Ntinevi ya doge vio kafuru Temu jamu sobola Baramu maruga Hala iyo
4: hata akira neo mumi uka wene na mtu wala
3: Mbunyutu kwa ya linyi wake manda zewa
5: Kale no katuli nde tunaulira Atoyo alie ulira tumuagana kwa sipika Wabagamba jirisi asinzo kutokotera Saka tuchesipe kecho katugende kecha nkwanzi Katugatira munga kwa ya katugamba

0: kome kakuwede okukongo jola kwekudako wakati mkukuku wakati mkukuru kulungama Richard Sentai oloza seso ze komagiro
1: uwulide uwomu uwomu mwipapleza maulide tuta abongira toseguka ni Yuga Check.

0: muba kebere mumu kebere nenga mpozi nawe kakebere gwe muganda angali kulubagola simba big size bebe kula eranga mpozi edashika zozi likumi ezula yoko ere sawa tane zencha unako uwalero njagala kuwa maulire soko ulire gulire lino elindete duwa muganda angi Rwasa Tadeo okuva Bugonya Rwasa soko gambe
1: weba lukutuweleza ono butelevo kutegije Rwasa Tadeo usungu wa corona ngasinzi dewa no mchivuga Bugonya nzikiriza nsoko kutasira kosha kila amero maoro gasalo ngote bandike okupiru wako jawe era tugenda kumuzikau olunaku olwalero au muntima chako kasule kibirizi bamu nanika chako musumba wange abandi kwa mainga bawa mutume au kuteme odie Bugonya tafakuru Bogola simba ewamu neegwaniza entebe ya nabachala abandi kwa mainga omunyarwanda omugezi ewandege ya mumuwe akaluru antukoni eguri ya linakupunide narije wandege yawe nini au akatundu baka ita kamwani wandege ya we wali omwami ya gude kumwano omuto oemi yake kumi na mkwata na musobi yako era oku musobi yako ya kumi mku musobi yako ya mazo musobi yako na maya na mjani mbula mbwensi na mutuga na muta banai polisi ya wandege ya ya duse musingwensi na mutuga na muta. Banai, polisi ya uendegea, ya duse musini.

Wana kuchenda mumu samba kasa tufemfe radio sime mpologoma eye dembe mamu isani yo alien skin galuwa mne Sandra Nax akaimba kwa mkulu waliku diti sola Alex Chitonsa kagala nyo eranga nkakuweleza mganda wange kwa siza wanawona wali ya ukuditi sola diti sola and CCTV cameras wabano nya kamera wabango zeta ze ojiteke wakano virange chifayo chida vila kushimu doga lengero mkozi wa uta kumva lengero mkozi wa tulugu nyomwana ne vila lefana gana kubwa bityo awonno mgana angisola kusukawo kanebaze abayambye kumusajja gwe tubadde na iwano mukadde kafe akacha naku tusobodde okunganya mitwalo amakumi ana muetano ne nusu kanana buli yerekereza bambi mwe bali nyomwe bali dala.

wamama na bachiri ya nongo abechi songa mugumikirize na mwabeka we tuli wano chiri ya nongo wanu

kuchana na masamba kazi za sapi fe mo flare ya simba mpara kwa minje yedeve tuli mukulike ya mwana mtu ya kaide bika wetu bitemela temela mpola mpola nze msaja weka yunga za tude wonze komanda wano kubanga tevi kama vitamu za mpola mpola ngawe vino kutambula chemanyi na mfuna burunji wana wasinzi lo kubanga mfuna nsonga nje zitambula waluunga mwagamentu waluwe bintu kusanyusa ngomu tu yola bala bako ejo omuwake yanko le doru naku kusaidi yange yafudu na yugira kiri yaba nti mwaka wafo weka yunga wana weka yunga wana lebo na kwede juu yafudu yo na wanika kumukono kumange wana lebo tebanike yate lo kugira yugira wanika wani kumukono na kawo waye mbade nite sabo nchi newe nchi newe nchi nere ero mbade ndi yao maga maga nginu kuloba ngendi zambari mkulu blessi yo mkasanga nisi baga bada nange kambe kuchi njugira kiri yaba tuze na akachiko ngendo kuloba ngendi zambari na yae nechi kambo jasude yo nengamba chila vika ngeno pala mende jekuwe vika mevitamu zampura mpura kama vino kutambula. Watu wabiga mwangana vizuhu vya kumenya, menyanga vizuhu vya kubwa inakupita andika. Kupaka ati waru ngerijo gamba. Wanyi Dr. Besije, buwe wate mkote ya jionga na mkama mwe waro ya ma government na gamba, temuja kumba, temuja kusumbua. Katenda pali hilo ya mkulo ya suru kwangu. Nga ati hilo ya mwami segona. Kati ya mbuza ni mwami segona kupaka ati ya bateka mbasement wanaba. Ya naba ulereza. Songa za lafu zichatambula omanyi miki bali bamugamba ngabuli omaga ambuvya yogera bichamu nyo bya afford the chitiba chama cha labo fa batulanga mleso nifune tutula afa nga tuina buzi ufu mleso ntubera mu baba baba mara kakoti ke wakauba bwati bwauba bwati bwauba bwati nga bwachomeza ku songa za bachala uchalo changa la minde bakana bagamba seru kama mayute. Bwana kwa atakuye bwati ali abera kama gaba ne kasaba kwa atakuye na gaka na nejo katulikane mu mwana wa mama ukamie kamie nyama yote gaba no katukame mu kulirio. Omkulu chibirige ye abera nga nga okufumita bakazi baffe buntu mu nyindo na mukutu na mkazi wafu mkazi wa waka banga mteka mu chifuba oh babibi babibi ebe sike sirika sirika abakazi atafya nga bachatu ulira afuba tukamu muri bampi atebe muri bampi namwe mugenda kuogera chi. Mare firavu tujigina tulavu wili bibi tubiyagala bulungi ebyane bino tubikula ko bulungi nzunga tuzikola abagamba uwamwe muri bapi ate bidafu bya mwete bina bakula one man down nachibiri gari kudimwa bakanyiza kanya kumuyola yola basoke bamujyo bamuzenguru wa mamese ngari kudimwa ate yali awana abakaza achayine. Jamani zina baga amu sini no mukazo mubwa jaja wanga zala tata na rongorozi wali awe bugi nyacheri mao sii na mukazi murala na ba baby glory yabali mukulaga lubuto munabo bali mukwe ya galagwirinda mpawa atali kunachi mpawa atali kaba omanze sii na business ndaraje manyira je nyinza kugamba okuja ko kwesigaira ku ndonge no kane ku ya disco kubanga disco nyinza okubanga cheni na oko yakalo kutegeza ndi chibirige embera jalimu embera jali mwana ona aliwa mwana ona alibu wanja njagala nsoke na kechibirige njagala njige chibirige ndi ebirungi bote babiyogera bantu basigala baba bakola byabwe

mutusonyi weko banafe oledobo zeri welina banga didabise tuje akuliba tusako mukaseera akajja. Akachika akaparlamenti akavunanyizwa kumbalirira aka budget committee kagamba nti kakuongera okuwagira kampuni za kuno eziwo ezikola emirimu egyenjawulo nga bwe mulina ezo ezisogola omwenge mu nkola entuufu eri mu mateeka ezigaziye obutale.

Mkageze chiruda chikazizi mwaziri bilizo kama unafate ezisa kwa liku simba chenda mwisamfa kasirisa satu na chenda mwbili ya kasirisa ya mwisa kwa www.radiosimba.wiki mwemele jema kwezo kufa kuncha paka bunu wabude yenze muna mwende Bruce mtabizu vibe ya weekend batai wange yes evera mpoze tabie Friday tujingi debula amba lamba nakatambula kwa weekend odi makumi abiri. VIP ya Friday kukwadi ya tuise na president VIP na katambula ka weekend OD 20 OD makumi ya abidi baba haba beti nziye sawali zati nzikuwa mpozi nzilesa za Friday Thursday ne life scores nga bezitamba pozi kuna budeli yaba chasamba edi yaba samba edi chikeno ye nyini nyini edi yaba kedeo kubeda nga benye diba nga jawe na pozi da ejabu ya mipira yenambilese katie sawa nenga mkwapozi alumbi dawe sawa zino akatambula ka weekend OD 20 kwa DJ Kali VIP ne VVIP tickets zenja muri wandiye buziza we omupia antikodi yerichi enda jiku wa soka o second time wa shilingi singabi bili kusimio webe kwa nesembi kumobile money account yo tosibachi VIP ja Friday VVIP nakatambula kwa weekend yena odima kumi ya abili mganda wenge nakatambula kwa weekend yana odima kubili makumi ya bili mganda wanga uliza kodi ya sita bibili kumi sita kumi na tano sita imuhashiesi mtade kwa mumerika kuliko mwali jentina kuliko mu Peru no mu Romania ye VIP ya Fair Friday kuliko wins satu ne gole gole mu tusimbo dogo kustaa bibili kumi sita kumi na tano sita mhashi yese VIP kiri ya VVIP na katambula odi ya bili ya ka weekend yeno kama Friday paka Sunday so kataize nga bichari kumefa tumbo de simba kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kapu wali ibadi ya Twitch campus program wenu ibadi so consistent kodi kapu ega ku Sunday nyinga tujaga bila mwenye simbi za bingo e million ibiri liyaba wa ungu zibananga uliyomu wakubila nga tuwala emi tuwalu ama kumi atana atano Sunday final ya chile sawa nya final ya chile sawa nya ku Sunday timi ya Spain wenebe samba timi ya gwangi ya Argentina walimu MetLife Stadium in New York mu America mpira kusimba togusibwa nenga mulimu okubangula ensimbi za bingo mogo mpira e million ibiri eri aba wanguziba nabe enjawulo buli omu nga atwala emitwala atana atano

Samba edachi kero klabi ya Vesti Iceland aliweka kurembe dwa bili zido klabi ya Azerbaijani klabi ya Karabageyo dachika ya makumi atano musatu edimu Iceland afchoding kwa mwadoku bedanga kula over 0.5 kulekni amwangu

cha wedding akwangu de 32 nabanga kweze over ya 2.5 jitwa mutumye amuyimbie no kubanga gramwade wini ku tiketi ya fia odi 3 plus tumwa ne wini ku tiketi ya fia vip odi 7 gramwade over 2.5 ku tiketi ya ordinary prize ne bade ya vip after wedding pamu yimbie baba ngede yemasi kuna fatu mbude sima chenda musamva akasirise satu no chenda mbili akasirise musa kwa www.radiosimba.tg basambi ulo kuna Derry City kubidwa bili ya mklabi ya CSK Sofia kwa mwade wini yoyu ubade bili kwemu kwede Derry City nga kubwa bili ya CSK Sofia Universita kuruja kwa za 2-0 mchenda na klabi ya Dynamo Kiev armuna ya kubidwa ya mwizilo klabi ya Sheriff Tiraspo Ferenc Varus asobodo kupiranga wangu la 3-0 Vojvodina nezili na wangu debili ya muhajidu kispiki

uyu CSK Sofia bade ko di 3 plus ne kulukalala demo qualifiers za conference league abasambi obokuna astana kubidwa club ya dynamo tilana ya albania goes nyakwem nyinga mudachika echenda no more time tena gwangu debili ya mkwa astana ya beti nzi mpida ugo mchenda kuwede bili emutirana nga kubangu de kustana waka intatuka sobedo kubangula FK Sarajevo goes bili kwemu yeli mei semei alimaganye bili bili kuarashikat ya menia ilu vezi nye kubakilabi edifadanga satu kwemu veyidi na kubakilabi hegoman satu zero Punic 11 awangu de klabi ya masaloku emu zero St. Joseph's sobedo kula draw zero zile kubuhemi ya nzi topede kutaisa kubudwa klabi ya ziva 3-0 Levadia team de club ya Senafon 5-0 ala FC kubye 2-0 club ya Glentoran no bate Boris of Mchenda kwa 0-0 ne AF Elbasani atenga Dynamo Tbilisi Mchenda kubidwa club ya Mondofe 0 FC Santa Coloma kwa win awaka abangu de Penny Bond 3-0 Milisami kubidwa club ya Verez Monster 0 Vikinga kwa Z2-2 kustajuna Zaglisa wangu debili mpetrovac Hamurani akubidwa bili ya mklabi NSI Lunaviki FC Balikani wangu de klabi ya Konaskwe Satu kubili ni klabi ya Shikendi ya wangu de klabi ya Europe FC M0 Tena Minsky wangu de M0 klabi ya Silexi Dynamo Minsky Waso kaya kubwe M0 Ngoku dinga na kubangu de M0 Niba siwa gana omgate M1 Niba ingilo kusimula gana penalties Mkata yibade wini ya feya ya first the single Dynamo Minsky kubangu de M0 mchenda Club ya Silex Club ya Linfield yompo zegenzi mazo na kubira ngatei Yekula draw bili bili kuka uju Mona ba kubira club ya Athletic Escoders BDM Vata sawangu de club ya Dila Goli M0 Friday baba ya jide mipira waganda anga tumbo de sima kuchenda musa vaka siri sosa tunechenda mobili aka siri se musa kwa www.radiosima.tv Kurimba kodi baba gomona fatumbo de sima tujempo zeja Friday Unafinya katambla kwa wikendi kunamba isime simbi ayo Bili mwende muna akajio kunamba isime simbi bili mwende satu Nakafinya kunamba isime simbi yo satu munana zero Nakafunya kunamba isime simbi ya mkaga nya msambu Nakafunya VIP kunamba isime simbi ya yo Mwenda mkaga bi Kodi kasta onyigen tufu Uvila kukitufu Sita bibiri kumi Sita kumine tano stem hash yes Nakafunya ka ordinary ka Friday kunamba isime simbi ya 0-2 msambu Abeti inga baba lumba inga bichari Tujempo zeja Friday VIP ya Friday VIP na katambula ka weekend odi makumi abiri baba chakiriko na basanya bingo mbalaba mkena mdvo ayemi sana kusawo msanfu muna vana wangu le million ya Friday baingila draw ya bingo nyigabanyizi kwedi ya bingo masa veri 6-2-5-5 6-9 MHS

255 sita muende mu HS yekwedia bingo masavu nenga gwe ajayo MP la ejo Friday VIP VVIP nakatambula tuliku sita bibili kumi sita kumi na tano star MHS VIP VVIP nakatambula ewala laba sambi olokutan olokuna brother yimu gwanga area Finland club ya FK kubuda BDM club ya PPJ Estonia club ya LV wangude club ya Vimisi JK satu kwemu Muizraeli club ya Maccabi Tel Aviv wangude apobi ya Sheva satu kwemu Poland wa mwadu wa Nogorogoro club ya Lech Poznan ajikweze na kupa club ya Gwene Kizabuzi satu kwemu Nenowe club ya Velelinge timpude club ya Ousan Mukaga kwemu Jomu kwa no klabi ya Puskas Academy ya kubiuda biri zilo basi kusehimu. Kupena gena wangu da biri ya mklabi ya Vaibog. Alanya spone ya genzi masu no kubanga atei akula draw biri biri. Ne klabi ya Taikiv. Dena maka chikala wangu da klabi ya Dynamo SPB satu kwemu. Pax wangu da klabi ya Sraven Berupo tano kusafi. Akmat Grozi nda wangu de club Ajmani Muzio Jagi Roni Biaristo ka wangu de club ya Sparta Prahim Buerere Slovan Bratislava wangu de club ya Pafo Satukubi Apollon Nakula Dvo Zero Zido ku club ya EK Lenaka Omoni ya wangu de bide club ya Pantolikosi Zilins ka wangu de club ya Arsenal Tikivat Kagate ku Buerere Girena Voni ya wangu de club ya Doncaster 5-0 Nimu kujisambidwa oloku na basebo ne banyabo. Tenge dema supaziri kumwa bana ingira eja Friday lumba nga bichali. Aweza ngo off season.

mufem poroko beduche yete mbibiri biti ya mukora chimuri mutia mwebari kwera kunga mutumbu denene simba ya mwe simba abe mwede kasanda kagadi fotfotu heima masindi chenge kwa chenjo jabari ya bundi bujo chiri chitia simba yujifuni na kuchia na mubiri ya kasiri semu gowe mwende semba vuleriantonde gomba abana bechifampa chiri chitia mwebari kwera kunga mutumbu

0: chechigano simba ya mwa abo mengo vili viti abana be wakariga tata praise umkuru kawulestanu logambo chio mvuzu wa techisi gati kurubogola simba tanyi za vaka genti kati umukambo ditura gewa
1: simba ya tu
0: simba ya tu.

sherfi trasipu okora anda ekubye mubwerera kutimya aruminije simanya mukibi na basi byetogera mbiwulize timu ya Zara Grace okumwangura Petrovaka emukubye goro biri kuemu Ferenka Varos okuba Vojvodina emukubye goro satu kuwerere VIP omukambodi tebanjibwa yibanjia ebade ya Super Thursday VIP nabagami natadeke mipira jaba dena sitajina nyokora over 2.5 guzikide biri biri Sheriff Etraspo okora ande kubie mubwerele kutimi aruminiji Zara Grace okuangura Petrovaka emukubie biri kwemu Ferenka Varez oguchi makutimi ya Vojvodina eguangude satu buwerele funa VIP ya redu na kugamba VIP ya mukambodi ba yankumi tanga toka angabano hai ya VIP ya babasaji ya mitua emeka VVIP ya kabijanga ujulanti VVIP yeye chua ya terimi pira jamu kambo dijisusa chua ya tulikurwa gole singa zona anga atoga anti wawa ya sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash nyigipe siria yes bagenda kule teremi tende da jomu kambo di VIP limu namba emu VVIP limu namba biri ordinary limu namba satu singo yerimu namba nyo kusemba yu bubo ya gara VIP onyiga mu namba munga mwadizo kule terebe byo na no nyigo ke niba kule tera VIP ya gure mkumi tan noteka mpini kodiyo ya mobile money na kugambia ziba zino kubanga kwa ziri ku mobile money kusimu yu bia nobi kule la kuyo sosu kusindika senti kuyani na kuga achi baito mkambudi ulichimu wano mbanchi raba wano bino wano mungalu yangu sumu kambu kwa kambu budi raba guze wane mipira ono yefuni de ordinary buno wudi e nambai esembi ayo chenda mutanu ya Airtel 0.5 ono afunye singu enamba ya 0.5 nyanya esembi ya na musamu ono afunye VIP enamba ya MTN eliko ya 0.5 mukage mu esembi ya 0.5 ono afunye VIP ya 0.5 muende esembi ya 20 ono afunye ordinary enamba ya 0.5 musamve esembi ya 23 ono afunye VIP ya 0.55 enamba esembi ya 0.5 muenda na abalala buli kimu era na gambo ekibanga waliwo ekiganye nga kasente kuba kasazi ninga emipira tegize customer care number ya 0.00 5 4 0 0 3 tusa kuba kugamba naguze naye tegize bagamba namba ki kubanga naba failinze wano mbamba raba era ndisa wambanzi raba negantia Majidu Lukia namba yoga eri mekanti tonagura guba guzina ye tegize buzi kajiji tiba kulimba sita biri tanu tan sita chenda bubiri semash okay Shakiro.

0: kuvi mpatao wanyewe aganye mtu yukweli mbisa mkambo udi nguzeni wewe wacha utasikimi nasemaje kama tutawunaji mkanzo kanzo mruswaili kati ya tindo aluza ndumanyi jagena ya kanti ndumanyi dea sirumanyi zenjo kira mbia lete na vizibu sita biri tanu tan sita chindabu biri sita ebu hash ok nkugambi ya funa VIP nyenda kukuwa VVIP na yobu ekoze
1: sima nyatu
0: uliriza
1: atusa
0: maweje innocent ugambo tia ha Reche pozina ni okukora goro goro kutima na faba gonika za bruz Guzikide satu kwemu goro goro nebange kute CSKA Sofia kukora goro goro kutimia Delhi City CSKA Sofia ewangu de goro biri kuwebu Biri kuwemba sabre wanyabu Punic ekubye timu ya masakruki Egore mukubu wereru Sita biri tanu tan sita chendabu biri sita emu hash rumba VIP

0: Inti omusanyi Judy Bellingham
1: bweba kubye yukolaiza ngali gentine funye yukolaiza goru ya Enzo Fernandez ya chuachua nyina agamba goro kipa nina ulimba bakustara mpira no sigarangu ulima katika goro chuachua nyina
0: sita biri tanu tarista chile babiri sema shigubiriri mitendida VIP ne VVIP sita biri tanu tanu sita chile babiri sita emu hash ok luni ya genti ya mazimagali hindi umutende soksara wuko ya sazeo luni agambi tu inakuwe raba mazimeri chino ensobize zizatu kubiza irimba agambi I think the decision is Thomas Tuchel made and we have to be honest on this have cost us yabiyo getechi aga neda neda neda nisaje yali impia luni agaya nti yebuli chisera kiliza ila ya chiba gamba nti umupira mbantube gwali bufunye nga baka beja agaya nti bamuita Messi agaya nti echi inzo kumuwa ula nebi bibi kopo pozi na magu na agaya nibu chiba vya kapira kasa mba wansa agaya nti umupira mbantube gwali bufunye abantu abo nebakole fujo kumupira gwenyini ball agenti miss naganti akole vita subuka de bisubuka abira ne moment ezizinga yi naganti abazanya abalinga Messi balabika mu kisero mulundi gumu nagamba tasubira nti walivayo mulala Messi nga Messi akitadde nga yenkana nga yi luni bwati wagambi era yi yayogera dda naganti ne wankubadde yazanya ne Ronaldo Ronaldo muntu wanjawulo muntu w'amaanyi muzanyi w'amaanyi naye Messi ikabijja byali bigambo bya luni yazeemu bikatiriza sitabiri tanu tanu sita chida bubiri sita mashigubiri mitendida VIP ne VVIP ntande kwa zididu babu sitabiri tanu tanu sita chida bubiri sita emu hash ok lumba lumba lumba VIP ne VVIP ntande kwa mru ntande kwa rubabu sitabiri tanu tanu sachina mbili semash ok Galatasaray yetake bagalu mlenzi Matthias Ter wa timu ya Spurs bamuzi mchifu cha Mauro Icardi ya genze Matthias Ter Spurs ya muja kutimu ya Bayern miaka abiri mugumoji ukuru Manchester United bali serious bagala sanda baga umzanyu wa timu ya Fulham maani wa muagala abali ulo mubu kadema kumi ya ana Munansu Gwanga eri ya Norway Mateo Kovacic chikakasidwa agenda kuva ku timu ya Man City Inter Milan ya mwagala omukuruwesha uyu sita biri tanu tanu sita chenda mbiri sita mashuke sita biri tanu tanu sita chida bubiri sita mashkuriri mitendida agava kubufaransa ndi naba zanya wa singo wunji babuli la sibe ete gifuku zanya mpira guwa kula nifucha kusatu nebo ungeriza baganti mbu abamu baganti akino sichi echari chitulese era kochi didi ya dishampa agava nti mugenda kula baba sambi banji nyo bagenda kuchusa chusa munyo kubaba singo wunji uli rompira tebalina mudu yagwo baganti ya kula na ficha kusatu bawe mukukufala abantu batakwa
2: Wata kuwa masambi.
1: Sita bili tanu tanu sita chila babili sita mash. Ok. VIP ne VVIP. Tottenham yingiri de Arsenal. Eri omuzanyi Morgan Rogers Arsenal. Kwa gara wasto mvira tona meganti. Anafinu wetuli wanukubali. Umule wetuli saidizi inu chichi. Irase no bacha ale medeko kujua ni Alvarez. Fana bacha vude mbio kutuwa la makasera shifudi. Waman yu. Fana bacha vude mbio. Yo timi Atletico Madrid ya Gambia senu. Baga la swapo di. Swapo di rifu Atletico Madrid situa ikajua ni Alvarez. Propose. Abasaja bama zote kama ganti. Asenu mamu wagaru unujua ni Alvarez niti. Vikita yukali za jie. Mtuwe na haka senta haka tunoto. Yegavi. Manchester United yezeye kutimu ya Madrid bagala Eduardo Camavinga. Mani yezebe idaga Eduardo Camavinga. Inter Milan yingi dembio kutuwa rumuzanyi Cristiano Ronaldo ne Barcelona guwe ya gara rumuzanyi wa timu ya Spurs. Umwali Gentina kajambia. Umwali Gentina kajambia. Nchida mubaga manti Chelsea yonge de enyinyi ntiza. Ebyo kutuwa ramanu kone. Midifuda miaka abiri mwetani ujebu kuru mufaransa liku timu ya Roma. Yunga kubadenga Manu ya soka yu kadema kumi ya tano. Bukadema kumi ya tano. Leeds United beta gomuzanyi wa timu na Faba Udinese defender. Omar Soreti. Omutende si Daniel Fak amweta aga. Amweta aga. Sita biru tanu tanu sita chila babili sita mwashikubiriri mitendida. Real Madrid yegase kutimi ya Spurs ni Aston Villa. Beta gagori kupata mwana Faba Benfica. Anatori tribini miaka abiri mwene ijobu kurujuki la Benfica. Mourinho jaba date ndika. Kati gole kipo na mweta gai. Na uya muta asisa uyaje na ukuba heda hao. Madridi nebajijira hao. Na ita watli sinage na mkuruwa nila kari. Akari keba ino kusanya mpreoffs. Na bajula mubu kadeno ngama kumi abiri buka. Sita biri tanu tanu sita chela babiri sita mwash. Ok. Asivira ne timu ya Blaito niveta go winga wa timu ya Sevira. Rebeni Vargas omusuti Zeran. Kakati mubu kadema kumi abiri Asivira. Kwenzo kusasuro wa Spurs. Asimvira ni yingi dembio kutuwa.